0: Mo pàṣẹ. I decree. Gbogbo ẹ̀gún orí ẹ̀. Every cast upon you. Tó dínà orire. That block goodness. Gbogbo ẹ̀gún orí ẹ̀. Every cast upon you. Tó dínà àṣeyọrí. That block success. Gbogbo ẹ̀gún. Every cast. Tó tilẹ̀kùn. That shot the door. Àwọn ẹ̀gún. Those cases. Àwáyé mọ̀ serere. They are making up for my life. Olúwa o. Ẹ̀gún àwáyé mọ̀ serere. Can you not let me life? Májẹ̀mú àwáyé mọ̀ serere. Covenant of prosperity life. Májẹ̀mú àwáyé mọ̀ rogolo. Covenant of rising glory. Májẹ̀mú àwáyé wa serere. Covenant of coming into the estate. Májẹ̀mú fojú rogo mọ̀ lò. The forces, principalities, and why back to one year and that's will not like that. Gabby or do as a youth and Nitolo, ni man, everyone does you not marry and Nitoni Boswayo. Don't say you live to what you want to banni on the Lomo. If they say you never have tried, Sakawa, there's an authority in it, Teramo, in your persistence, Benny. Májẹ̀ mú kí ó wà. Get the covenant. Nínú ìpinnu. Ìjọ ti tamẹ́sọ̀. Possibility náà ń pè. It's got possibility. With God. Pẹ̀lú àwọn ògbógbó. Ìṣiṣẹ́. Ìṣù àtẹnumọ́nà kì í jóná. Where you are petitioned to be making. Ẹ gba àdúrà lé pẹ̀lú ìpinnu. You pray with holy anger. Ẹ̀yin agbára àdánidúró. No point of stagnation. Ẹ̀jú ayé mi lẹ̀. Release my life. Ẹ̀yin ẹ̀mí ìdádúró. Two feet of delay. Ẹ̀jú ayé mi lẹ̀. Release my life. Àdúrà. To fi owo gbaya that are boasting pe ekun lo fi pari ayi end of life we be ara ko pada iwo ni won ran mi si o ogun oni bori e that do not come you ogun oni bori that do not come you oni ise ti mo fe se I have just got to in second king chapter 4 ori gari 18 ori gari 20 si ori ogun second king iba ba ke chapter 4 ori gari 18 ori gari 20 there is ogun e de king sare doke lo wa let me give god the
1: oro meta ti ja mi ati se iyanu ti Orita ikuyari fun wa to mo ojo pipe je ajo gbadua
0: e to nbe rongba rere je
2: as can be my good place
0: o ya ma baje
2: be destroyed
0: eyin agbara e wole
2: be bury
0: e baje
2: be destroyed
0: e wole
2: be bury
0: aduro Ogun ati egun idile.
3: Ogun dabi mo se da.
0: Ogun da bi mo se da.
3: Ogun da bi mo se da.
0: Ogun da bi mo se da.
3: Ogun da bi mo se da.
0: Ogun da bi mo se da.
3: Ogun da bi mo se da.
0: Ogun da bi mo se da.
3: Ogun da bi mo se da.
0: Ogun da bi mo se da.
3: Ogun da bi mo se da.
0: Ogun da bi mo se da.
3: Ogun da bi mo se da.
0: Ogun da bi mo se da.
3: Ogun da bi mo se da.
0: Ogun da bi mo se da.
3: Ogun da bi mo se da.
0: Ogun da bi mo se da.
3: Ogun da bi mo se da.
0: Ogun da bi mo se da.
3: Ogun da bi mo se da.
0: Ogun da